nærmer det seg ferietid. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil, Holmane Bil, finner du på Bryne.

0: Dette er Morgenshowet.
1: Morgenshowet.
2: En ny fin og varm sommerdag. Det meldes pent vær hele dagen I dag. Litt varierende skydekke meldt fra morgenen av til midt på dagen. Så klarvær og sol. Makstemperaturer I ettermiddag opp I 26-27 grader. Skiftende brisbare på kysten nordlig periodevis opp I frisk bris. Så skal vi ha med oss gutta I BTS. Dette Swim.

0: svagare än jag. Det är Ida Lova. Tommy och Tigern slipper ny musik i anledning landsträffet till bygde ungdomslaget. Det blir det mer om inte många minuter. Sporten först.
1: Sporten presenteras av tag, klädning och vindutbytte från Frøyland Bygg.
0: Närmare 100 000 människor tog emot VM-heltene på Slottsplassen i Oslo då de returnerade till Norge igår kväll. Kronprins Håkon ledet efterhvert an på tromme mens landslaget rodde med folkehavet. Erling Braut Haaland och Sander Berge rakk möte med kongen men fick inte med sig hela feiringen i byen för de måtte returnere till Gardermoen för att resa vidare på välförtjänt ferie. Landslagschef Ståle Solbakken förklarade till TV2 att försinkelserna i USA på 3,5 till 4 timmar ödela timingen på kvällen. Kapten Martin Ødegaard sa till NRK att det är vanskligt att sätta ord på stötten från hela landet efter VM. Uno X kan se tillbaka på en stark första uke i Tour de France. Laget hade 2 dagar i gul ledartröja, 2 andra platser och Tobias Halland Johansson ligger på en 11:e plats sammanlagt. Teamchef Tor Hushovd säger till NTB att laget verkligen har gjort sig bemärket efter att Torstein Træen kraschat ut på en 6:e etappen. La laget om till en offensiv taktik. Nu är etappesegern huvudmålet. Viking-trener Bjarte Lunde Åsheim tror den harde träningen de sista ukene kan ha bidratt till att så många spelare framstod svake i 1-0-tapet mot Sarpsborg 08 i helgen. Han pekar också på manglande rytme och upprecist spel som förklaringer, skriver RA Stavanger. Nu är Henrik Falkner också tillbaka i klubben efter VM. Först kommer helg kommer Sandefjord på besök. FIFA håller ellers fast på sin version i Weyer-saken. I en uttalelse till tyske Sportschau DE hävdar förbundet att upptag från det aktuella kamera tydligt visar att det varken rister eller beveger sig då ballen var i luften över arenan i Miami.

Sänger Tobias Sten. 8:06, tisdag morgon 14 juli, morgonshowet på Gjerradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic och Radio Nordsjø. Sporten ikke alt for mange minutter unna feiringen av landslaget i Oslo i går. Tour de France. Det mye å ta for oss.

sommerdag. Det meldes pent vær hele dagen I dag. Litt varierende skydekke meldt fra morgenen av til midt på dagen. Så klarvær og sol. Makstemperaturer I ettermiddag opp I 26-27 grader. Skiftende brisbare på kysten nordlig periodevis opp I frisk bris.

försökt att rymma från en kontroll i Sandnes centrum. Polisen upplyser att de fant flera knivar, narkotika och försvarsspray på mannen. Han flyktet på en el-sparkcykel som så visade sig att vara stjålet. Och till slut, Viking har fått och avslått ett nytt bud på Edvin Austbø, och Erling och de andra landslagshjältarna returnerade till slut till Norge igår kväll och mötte kongen. Mer om feiringen i huvudstaden blir det i sporten.

En ny fin og varm sommerdag. Det meldes pent vær hele dagen I dag. Litt varierende skydekke meldt fra morgenen av til midt på dagen. Så klarvær og sol. Maks temperaturer I ettermiddag opp I 26-27 grader. Skiftende brisbare på kysten nordlig periodevis opp I frisk bris.

En ny fin og varm sommerdag. Det meldes pent vær hele dagen I dag. Litt varierende skydekke meldt fra morgenen av til midt på dagen. Så klarvær og sol. Makstemperaturer I ettermiddag opp I 26-27 grader. Skiftende brisbare på kysten nordlig periodevis opp I frisk bris.

En ny fin og varm sommerdag. Det meldes pent vær hele dagen I dag. Litt varierende skydekke meldt fra morgenen av til midt på dagen. Så klarvær og sol. Maks temperaturer I ettermiddag opp I 26-27 grader. Skiftende brisbare på kysten nordlig periodevis opp I frisk bris.

En ny fin og varm sommerdag. Det meldes pent vær hele dagen I dag. Litt varierende skydekke meldt fra morgenen av til midt på dagen. Så klarvær og sol. Makstemperaturer I ettermiddag opp I 26-27 grader. Skiftende brisbare på kysten nordlig periodevis opp I frisk bris.

En ny fin og varm sommerdag. Det meldes pent vær hele dagen I dag. Litt varierende skydekke meldt fra morgenen av til midt på dagen. Så klarvær og sol. Maks temperaturer I ettermiddag opp I 26-27 grader. Skiftende brisbare på kysten nordlig periodevis opp I frisk bris.

En ny fin og varm sommerdag. Det meldes pent vær hele dagen I dag. Litt varierende skydekke meldt fra morgenen av til midt på dagen. Så klarvær og sol. Maks temperaturer I ettermiddag opp I 26-27 grader. Skiftende brisbare på kysten nordlig periodevis opp I frisk bris.

En ny fin og varm sommerdag. Det meldes pent vær hele dagen I dag. Litt varierende skydekke meldt fra morgenen av til midt på dagen. Så klarvær og sol. Maks temperaturer I ettermiddag opp I 26-27 grader. Skiftende brisbare på kysten nordlig periodevis opp I frisk bris.